0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: SAD je uveo pomorsku blokadu Iranu. Trump tvrdi, naplaćivat ćemo prolaz tjesnacen. Od ponoći na snazi nove cijene goriva, poskupili dizel i plavi dizel. Slaven Bilić, novi izbornik vatrenih, Francuska i Španjolska love finale svjetskog prvenstva.
3: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Sjedinjene Američke Države ponovno su uvele pomorsku blokadu Iranu, objavio je to na svojoj društvenoj mreži predsjednik SAD-a Donald Trump, dodavši da će naplaćivati 20% na sav teret koji prolazi Hormuškim tjesnacem. U telefonskom intervju za Fox News je rekao:
4: imali smo dogovor, gotov dogovor, a oni su ga prekršili, uvijek ga prekrše. 10 puta smo se dogovorili s ovim ljudima, pa ćemo ih udariti jako. Zadržat ćemo tjesnac i vjerojatno ćemo njime upravljati. Postat ćemo čuvar tjesnaca. Podsjetimo, američke i iranske snage tijekom vikenda i u ponedjeljak su ponovno razmijenile teške napade raketama i dronovima. Iz iranske revolucionarne garde poručuju kako je jedini način za obnovu redovitog brodskog prometa prekid američkih vojnih intervencija u plovnom putu.
3: Media servis. Vijesti.
2: Povodom nacionalnog dana Francuske u Parizu se održava veliki vojni mimohod. U njemu će sudjelovati 6800 ljudi, 98 zrakoplova, 33 helikoptera i 193 konjanika. Službeni dio započeo je sinoć sastankom koalicije voljnih te svečanom večerom u Elizejskoj palači. Na mimohodu je isprva trebala sudjelovati i Hrvatska vojska, što je predsjednik Republike Zoran Milanović zabranio, pa je vlada ondje poslala 22 pripadnika specijalne policije. Premijer Andrej Plenković za HRT rekao:
5: dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego je stvar toga gdje mi pripadamo. Ovdje je stvar jasna. To jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. To je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj. Ovo što on radi je izrazito loše za Hrvatsku vojsku. Tu nema uopće dileme.
3: Media servis. Vijesti.
2: Od ponoći su na snazi nove cijene goriva u koje je vlada intervenirala uredbama. Litra dizela poskupila je za 5 centi te sada iznosi euro 59 centi. Cijena plavog dizela više je za 6 centi po litri te sada iznosi euro i 2 centa. Cijena benzina ostala ista kao i dosad, euro 54 po litri. Novi režim vrijedi sljedećih 14 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar:
6: kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo. I one neće rasti onoliko koliko bi po tim burzovnim kotacijama išle gore i Hrvatska će i dalje ostati od svih zemalja u okruženju, imat će najpriuštivije energente, naftne derivate.
3: Media servis. Vijesti.
2: Dan uoči odlaska na ljetnu stanku, Hrvatski sabor raspravljat će o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju predlaže Domovinski pokret. Cilj je, kažu, osigurati legitimnu političku zastupljenost Hrvata u BiH. Nastoji se pronaći rješenje koje bi spriječilo preglasavanje Hrvata od strane Bošnjaka na izborima za članove predsjedništva te države, stoji među ostalim u prijedlogu rezolucije od 9 točaka. Od vlade se traži da nastavi aktivno podupirati BiH na europskom putu te da nastavi pružati političke, projektne, financijske potpore obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim, vjerskim i medijskim institucijama hrvatskog naroda u susjednoj državi.
3: Media servis. Vijesti.
2: Nakon više od 2 godine od početka radova na gradilištu u Vučevici na domak Splita svečano je probijen tunel Kozjak. Tim je završena prva i ključna faza projekta Novi ulaz u Split, kojim se povezuju dalmatinsko zaleđe i obala. Tunel Kozjak dug je oko 2,5 km, te će biti dio dionice koja s autoceste A1 vodi do državne ceste D8 u Kaštelima. Uz 4 km magistrale predviđena je gradnja mosta, te povezivanje s trajektnom lukom u Splitu. Cijeli je projekt vrijedan više od 120 milijuna eura.
3: Sport.
7: Ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Imam 3 temelja za to. Stabilnost saveza, potencijal, ali i kvalitet ekipe. I uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše pod Zlatkom Dalićem.
8: Slaven Bilić, novi je izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Bilić je na istoj dužnosti bio od 2006. do 2012. a posljednje 2 godine nije imao trenerskih angažmana. Njegov prvi mandat na klupi Vatrenih obilježili su slavlje u kvalifikacijama za Euro 2008. uz triumf na Wembleyu protiv Engleske, zatim drama u Beču i četvrtfinalni poraz na penale od Turske.
7: Naravno da se ne može ignorirati da sam ja bio izbornik prije. Na kraju kraja svi izbornici Hrvatske nogometne reprezentacije su povezani jer svi su dio iste priče o hrvatskom nogometu. Ne bi uspoređivao što je bilo tada, što je sad prošlo je 14 godina.
8: Ugovor je potpisao na 2 godine, što znači da bi bivši kapetan i izbornik Vatrenih trebao predvoditi reprezentaciju sve do završetka Eura 2028.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
8: U prvom polufinalu od 21 sat u Dallasu sastaju se Francuska i Španjolska. Francuska je na putu do polufinala u grupi uvjerljivo pobijedila Senegal, Irak pa Norvešku. U 16. finala s 3-0 su bili bolji od Švedske, a zatim s 1-0 od Paragvaja te s 2-0 od Maroka. Španjolska je pak mundijal otvorila remijem protiv Zelenorskih otoka, nakon čega je upisala pobjede protiv Saudijske Arabije i Urugvaja. U nokaut fazi redom su padali Austrija, Portugal i Belgija. U drugom polufinalu, sutra od 21 sad, sastaju se Engleska i Argentina. Dino Prižmić u prvom kolu ATP Umaga pobjedio 8. nositelja turnira Čeha Vita Kopživu sa 6-1, 6-3. Mladi hrvatski tenisač sjajno je ušao u meč, poveo 5-0 uz 2 brejka i na kraju dobio set sa 6-1 za nešto manje od pola sata igre. Prižmić je oduzeo servis 64. tenisaču svijeta i na startu drugog seta, a potom je pri vodstvu 5-3 napravio još jedan brejk za konačnu pobjedu. Za Media Servis, Antan Perović.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
0: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda. 50 članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
9: Ja sam Prostijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
3: BBZ Info.
10: Privredna banka Zagreb pokrenula je inicijativu PBZ za poduzetnice, usmjerenu na jačanje poduzetništva među ženama. Cilj ove inicijative je potaknuti ravnopravnost, pristupačnost i održivost u poslovnom okruženju, pružajući poduzetnicama potrebne alate i resurse za razvoj i unapređenje njihovih poslovnih aktivnosti. U okviru inicijative poduzetnicama su dostupne konkretne pogodnosti koje olakšavaju i ubrzavaju razvoj poslovanja, kao što su povoljniji uvjeti kreditiranja, popusti na odabrane proizvode transakcijskog bankarstva, besplatne edukativne radionice za razvoj poslovnih kompetencija i mreža podrške. Znanje, podrška i financije za snažne poduzetnice. Dodatne informacije potražite na www.pbz.hr.
3: Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 26 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 23 u Rijeci, u Splitu i Šibeniku 22, u Zagrebu 19, Varaždin mjeri 17, u Osijeku 16, u Slavonskom Brodu 15, u Gospiću 14. Vrijeme pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslije podne i navečer uz više oblaka, mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, lokalno i izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku i južni jugoistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša temperatura zraka od 29 do 34.
3: Media Servis. Najbrža istina.
11: Unidu Radio.

0: U novoj akciji policije i USKOK-a uhićen je poznati nogometaš Dario Šimić, neslužbeno doznaje Jutarnji list. Uz njega uhićena je i bivša voditeljica odjela za turizam pri službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije, Neda Livljanić, kao i još jedna osoba. Neslužbeno, sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom, a Livljanić je već ranije bila privedena zbog slične optužbe. Na snazi su nove cijene goriva u koje je vlada intervenirala uredbama. Litra dizela poskupjela je za 5 centi te sada iznosi euro 59 centi. Cijena plavog dizela viša je za 6 centi po litri te sada iznosi euro i 2 centa. Cijena benzina ostala ista kao i do sada, euro 54 po litri. Novi režim vrijedi sljedećih 14 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo i one neće rasti onoliko koliko bi po tim burzovnim kotacijama išle gore i Hrvatska će i dalje ostati od svih zemalja u okruženju, imat će najpriuštivije energente, naftne derivate.
0: U prvom polufinalu svjetskog nogometnog prvenstva od 21 sat sastaju se Francuska i Španjolska. Francuska je na putu do polufinala u grupi uvjerljivo pobijedila Senegal, Irak pa Norvešku. U 16. finala s 3-0 bili su bolji od Švedske, zatim 1-0 od Paragvaja te s 2-0 od Maroka. Španjolska je pak mundijal otvorila remijem protiv Zelenortskih otoka, nakon čega je upisala pobjede protiv Saudijske Arabije i Urugvaja. U nokaut fazi redom su padali Austrija, Portugal i Belgija. U drugom polufinalu, sutra od 21 sat, sastaju se Engleska i Argentina. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 29 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 27 u Rijeci, u Zagrebu 26, u Osijeku 24. Vrijeme pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslije podne i na večer uz više oblaka, mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, lokalno i izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša temperatura zraka od 29 do 34.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Ej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

Leitmotiv. Dragi slušatelji, dobar dan i dobrodošli u još jedan Leitmotiv. Moje ime je Karla Lešević i u svom zadnjem putovanju na putu iz Splita do Dubrovnika moj glazbeni odabir odveo me u Italiju. Zato danas i vas vodim sa sobom da čujete dvije nove zvijezde talijanske glazbene scene. Riječ je o dvije kantautorice koje su obje sudjelovale na ovogodišnjem Sanremo festivalu i, iako nisu odnijele pobjedu, ostale su u ušima slušatelja. Tako ćemo i mi danas slušati baš njih, a riječ je o Analizi i Dito Nella Pianga. Pa da krenemo odmah s pjesmom Che Fastidio, s kojom se Dito Nella Pianga predstavila na Sanremo festivalu.

pjesme Che Fastidio, što u prijevodu znači koja dosada, prelazimo na analizu i njenu pjesmu Ezibicionista, koja sigurno nikako nije dosadna.

Za kraj ovoga leitmotiva kojim smo vas odveli na malo putovanje u talijansku glazbenu scenu slušamo još jednom analizu i pjesmu Sinceramente. Uživajte!

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
2: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina. Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
3: Sati. U novoj akciji USKOK-a i policije uhićen nogometaš Dario Šimić. Sjedinjene Države i Iran izvele novi val međusobnih napada. Slaven Bilić, novi izbornik vatrenih, Francuska i Španjolska love finale svjetskog prvenstva. Vijesti Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U novoj akciji policije i USKOK-a uhićen je poznati nogometaš Dario Šimić, neslužbeno doznaje Jutarnji list. Uz njega uhićena je i bivša voditeljica odjela za turizam pri službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić. Neslužbeno sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom, a Livljanić je već ranije bila privedena zbog slične optužbe. Uhićen je i Marin Miškić, za kojega se sumnja da je bio posrednik.
4: Media servis. Vijesti.
3: Od ponoći su na snazi nove cijene goriva u koje je vlada intervenirala uredbama. Litra dizela poskupila je za 5 centi te sada iznosi euro 59 centi. Cijena plavog dizela više je za 6 centi po litri te sada iznosi euro i 2 centa. Cijena benzina ostala ista kao i do sad, euro 54 po litri. Novi režim vrijedi sljedećih 14 dana.
4: Media servis. Vijesti.
3: Dan uoči odlaska na ljetnu stanku Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji o snaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju predlaže Domovinski pokret. Rezolucija čini 9 odredbi, a cilj je osigurati legitimnu političku zastupljenost Hrvata u BiH. Nastoji se pronaći rješenje koje bi spriječilo preglasavanje Hrvata od strane Bošnjaka na izborima za članove predsjedništva. Šef DP-a Ivan Penava.
5: Ova rezolucija pokušaju sprječavanja tih stvari, ponavljanja i otkrivanja istine, kreće od odredaba Ustava Republike Hrvatske koji utvrđuje da se dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama jamči osobita skrb i zaštita Republike Hrvatske. Podsjeća se dalje na snažnu potporu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
4: Media servis. Vijesti.
3: Američka vojska priopćila je jutros kako je završila novi petosatni val napada na Iran. Američko središnje zapovjedništvo potvrdilo je kako su u tijeku misije uspješno pogodili vojne ciljeve diljem Irana, uključujući Bušehr, Shabahar, Jask, Konarak, Abu Musu i Bandar Abbas. Ujedinjeni Arapski Emirati izvijestili su o iranskim raketnim napadima na dva njihova tankera u Hormuškom tjesnacu, pri čemu je poginuo jedan član posade. Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump objavio je ranije kako SAD ponovno uvodi pomorsku blokadu u Iranu uz naplatu od 20% za sav teret koji prolazi Hormuškim tjesnacem. Imali smo dogovor, gotov dogovor, a oni su ga prekršili, uvijek ga prekrše. 10 puta smo se dogovorili s ovim ljudima, pa ćemo ih udariti jako. Zadržat ćemo tjesnac i vjerojatno ćemo njime upravljati. Postaćemo čuvar tjesnaca. Američke i iranske snage tijekom vikenda su također ponovno razmijenile teške napade raketama i dronovima. Iz Iranske revolucionarne garde poručili su kako je jedini način za obnovu redovitog brodskog prometa prekid američkih vojnih intervencija u plovnome putu.
4: Media servis. Vijesti.
3: Povodom nacionalnog dana Francuske u Parizu se održava veliki vojni mimohod. Mimohod je prethodio sastanak koalicije voljnih na kojemu se razgovaralo o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je da će Ukrajini dopustiti proizvodnju francuskih krstarećih raketa, precizno vođenih bombi te presretačkih raketa za protuzračnu obranu.
6: Varamo se u vezi naše povijesti. Patriotizam da, nacionalizam nikada. I u trenutku kada se Europa naoružava, apsurd je misliti da je akumuliranje sposobnosti svatko zasebno smisao povijesti. Moramo se graditi kao Europljani i zadržati vlastite specifičnosti, procese donošenja odluka, intervencijske snage, kredibilitet i nemojmo ponavljati povijest.
3: Dogovoreno je da će zemlje koje vojno sudjeluju u koaliciji početi zajedničke vojne vježbe, dogovoreno je i pokretanje protubalističke koalicije u kojoj bi sudjelovale Ukrajina i 9 europskih zemalja. Zahvalan je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
6: Želim zahvaliti Francusku na spremnosti da ove godine podrži Ukrajinu dodatnim sustavima protuzračne obrane i osobno zahvaljujem Emanuelu na spremnosti da osigura licence. Ovo je ozbiljan korak naprijed. Astrix kalap rakete će biti od velike pomoći. Hvala Ujedinjenom kraljevstvu, hvala Njemačkoj za dosljedne opipljive korake u zaštiti života. Biće novih obrambenih paketa za Ukrajinu.
3: Na sastanku među 25 čelnika bio je i premijer Andrej Plenković, koji je napomenuo da Hrvatska ne sudjeluje vojno u koaliciji, ali Ukrajini pomaže na drugim razinama. Za HRT je rekao:
7: dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima, iskustava iz Domovinskog rata, posebna u ekspertizu u procesiranju ratnih zločina, razminiranju, skrbi o ratnim veteranima.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
8: Slaven Bilić, novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Imam tri temelja za to: stabilnost saveza, potencijal, ali i kvalitet ekipe koja je sad završila svjetsko prvenstvo i uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše pod Zlatkom Dalićem.
8: Rekao je Bilić, koji je na dužnosti izbornika vaternih bio od 2006. do 2012. Njegov prvi mandat na klupi vaternih obilježili su slavlje u kvalifikacijama za Euro 2008. uz triumf na Wembleyu protiv Engleske, zatim drama u Beču i četvrtfinalni poraz na penale od Turske.
9: Naravno da se ne može ignorirati da sam ja bio izbornik prije. Na kraju kraja svi izbornici hrvatske nogometne reprezentacije su povezani jer svi su dio iste priče o hrvatskom nogometu. Ne bi uspoređivao što je bilo tada, što je sad prošlo je 14 godina.
8: Ugovor je potpisao na 2 godine, što znači da bi bivši kapetan i izbornik vaternih trebao predvoditi reprezentaciju sve do završetka Eura 2028. Svjetsko nogometno prvenstvo približava se kraju, a na rasporedu su polufinalni dvoboji.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
8: U prvom polufinalu od 21 sat u Dallasu se sastaju Francuska i Španjolska. Francuska je na putu do polufinala u grupi uvjerljivo pobjedila Senegal, Irak pa Norvešku. U 16. finala s 3-0 su bili bolji od Švedske, zatim s 1-0 od Paragvaja te s 2-0 od Maroka. Španjolska je mundijal otvorila remijem protiv Zelenorskih otoka, nakon čega je upisala pobjede protiv Saudijske Arabije i Urugvaja. U nokaut fazi redom su padali Austrija, Portugal i Belgija. U drugom polufinalu sutra od 21 sat u Atlanti sastaju se Engleska i Argentina. Dino Prižmić u prvom kolu ATP Umaga pobjedio je 8. nositelja turnira, Čeha Vita Koprivu sa 6-1-6-3. U drugom kolu Prižmića čeka pobjednik susreta između Slovaka Molčana i Francuza Royera. Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
0: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: 32 stupnja Celzijeva u Šibeniku, 31 u Splitu, na 30 su Dubrovnik i Rijeka. 29 mjere Zadar, Sisak, Zagreb i Osijek. 28 je u Makarskoj, Karlovcu, Bjelovaru, Slavonskom Brodu i Varaždinu. Gospić je na 27. Vrijeme pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslije podne i navečer uz više oblaka, mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, lokalno i izraženo. značajniji. Vjetar slab do umjereni jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša temperatura zraka od 29 do 34.
4: Media servis. Najbrža istina.

besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru.

0: Čovjek čovjeku. Dobar dan, dragi slušatelji, i dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je ovaj put Marina Zec. U današnjoj emisiji govorimo, kao i uvijek, o ljudskim pravima, ali kroz kontekst u kojem se rijetko razgovara na taj način. Kontekst kreativne industrije. Kada govorimo o pravima radnika, najčešće mislimo na stabilne poslove i jasno definirane uvjete rada, dok se umjetničke profesije često promatraju kroz prizmu talenta, strasti i osobnog izbora. Međutim, iza toga stoji konkretan rad, često nesiguran, povremen i podložen različitim oblicima pritiska. Pitanje radnih uvjeta, profesionalnog integriteta, granica i mentalnog zdravlja u tom su prostoru itekako prisutna, ali se o njima i dalje ne govori dovoljno. U ovoj emisiji pokušat ćemo otvoriti upravo ta pitanja kroz iskustvo glumca, kroz razgovor s dramskim umjetnikom Bojanom Beribakom, dugogodišnjim članom ansambla kazališta Marina Držića. Pokušat ćemo približiti kako zapravo izgleda taj posao iznutra i što znači biti umjetnik danas. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Za početak možda jedno općenitije pitanje. Što ljudi najčešće potpuno krivo razumiju u glumačkom poslu?
1: Pa ne znam, ovako, na prvu bih rekao da ljudi možda nekad pomišljaju da to nije baš ozbiljan posao, da nije siguran, pogotovo sigurno ste čuli dosta priča u vezi toga kad neko pokušava upisati akademiju pa ga roditelji odgovaraju i kažu to ti nije siguran posao, nećeš se od toga kruha najesti, je li, ovaj. Tako da možda ljudi doživljavaju da to nije neki, kao, ajmo, kao što sam rekao, ozbiljan posao, mada ja to smatram da je naša uloga tipa, između ostalog, i uloga, ajmo reći, kao prosvjetnog radnika. Eto, ovaj, mi pokušavamo sa scene, pogotovo kazališni glumci, da predstavljamo neke komade, jeli, kako klasične, tako i suvremene, koji kod ljudi trebaju probuditi neku katarzu. Tu u našem poslu je dosta prisutno odricanje od nekih stvari koje možda obični ljudi, ajmo reći obični, da sad nekog ne uvrijedim, ali ljudi koji obavljaju neke obične poslove, odnosno kancelarijske ili ne znam, onaj. Mislim da je tu velika razlika, zato što se mi moramo uvijek psihofizički pripremiti i biti spremni u svakom datom momentu. Tako da mislim da je to moj odgovor na ovo pitanje.
0: Dobro. Koliko je teško objasniti nekome izvan industrije što ovaj posao zapravo nosi?
1: Nekad je teško zato što ovaj posao nosi jednu veliku odgovornost. Prije svega, znate, za onu krilaticu show must go on. Ona, tako da ja, evo sad, kao glumac ne mogu sebi baš dopustiti da ne budem spreman u svakom trenutku, a pogotovo takva su vremena kad, kako ja volim da kažem, mi smo postali instant kazališta, instant glumci, jer brzo radimo, moramo biti spremni u svakom momentu pružiti sve najbolje od sebe. Ne znam kako bi to rekao, imao sam jednog kolegu, evo ispričat ću, koji je bio stariji kolega i kasnila mu je plaća u jednom kazalištu i onda je sreo jednu ženu na ulici i kad joj se tako pojadao i rekao da mu kasni plaća, ona mu je na to odgovorila: pa vas i plaćaju za to. Mislim da to možda ovdje nije slučaj, ali dosta ljudi nekad misli da mi možda kao glumci ne zaslužujemo te novce koje krvavo zaradimo, ali sigurno krvavo zaradimo.
0: Osjeti li se da umjetnički rad ponekad romantizira na štetu stvarnih radnih uvjeta?
1: Pa sigurno. Dosta, kao što sam rekao, u ovom instant vremenu dosta se toga romantizira. Na kraju glumci najviše pate, jer uvijek nam je nekako usađeno to da upravo, kao što sam rekao, moramo biti spremni dati sve od sebe za umjetnost, ali nekad novčana sredstva koja primate ne prate taj tok puta, jel? Tako da sigurno da se danas romantizira, sigurno da postoji negdje i neke produkcije koje jako cijene glumačku profesiju i rad, pa tako samim time i podržavaju glumce, ali s druge strane mislim da u većini slučajeva da, romantizira se dosta to.
0: S time dolaze i različiti oblici pritiska koji nisu uvijek vidljivi izvana. Koji su oblici pritiska u kreativnim profesijama o kojima se premalo govori?
1: Pa te neke vrste deadline-a koje uvijek imamo, kad će izaći premijera, pa neka se skrati proces, jeli, pa da bi se što prije u određenom momentu mogla da izađe predstava, onda te neke traume, mikrotraume koje mi proživljavamo, ja uvijek volim reći da je između ostalog jedan od najvećih ljudskih strahova strah od javnog nastupa. To ljudi možda znaju, ali inače glumački pozivi, bilo koji javni poziv gdje se eksponirate na sceni, mislim da to nije baš lako raditi, koliko god neki mislili u ovom današnjem prezentnom vremenu kad smo po društvenim mrežama vidimo da se svi vole prezentirati na različite načine. Mislim da je što se tiče glumačkog poziva to veoma kompleksno.
0: Što je najteži dio javnog života o kojem se rijetko govori?
1: Pa ne znam, ja to ne mogu baš govoriti, pošto ja snimam svako treće, četvrte godine, ali kolege koje snimaju, s kojim radim i koji su često prisutni kako u filmovima, tako u sapunicama, mogu primijetiti da se nose sa nekom još većom odgovornošću, jer znalo mi se dogoditi s jednim kolegom da sam išao cestom, pa ne mogu da stanjem da prozborim dvije riječi jer ga zaustavljaju na svakom trenutku da se slikaju sa njim. Ja ne znam da li bi to mogao podnositi, mislim da bi bio isto tako ljubazan prema ljudima, ali to je možda neka odgovornost gdje ti moraš biti uvijek raspoložen u svakom trenutku hodajući ulicom. Gluma nosi jednu svoju odgovornost da se moraš ponašati između ostalog potpuno normalno u bilo kakvim uvjetima, a možda nekad ti nije baš dan, možda i ti nekad ustaneš, pa evo ko ja danas ne mogu naći parking pa sam možda nervozan, ali javni poziv je i jednostavno morate se suzdržati i biti svjesni da nosite tu odgovornost.
0: Ali kolegica vas je prepoznala malo prije. Ne morate. Nije to malo. Osjećate li da se od umjetnika očekuje stalna dostupnost emocionalna i profesionalna?
1: Jednostavno, to je samo po sebi odgovornost umjetnika da bude uvijek profesionalan. Naravno, postoji nešto što se zove jedna knjiga koju mi možda na akademijama nekad pročitamo, neki ne pročitaju, koja se zove Etika Stanislavskog. I u etici fino na prvim stranama piše kad se ulazi u kazalište sa svojim kaputom trebaš ostaviti sve svoje nedaće, nevolje, sve što te taj dan ili protekli mjesec, godinu dana mučilo, i jednostavno kad ulaziš na scenu moraš biti čist, emotivno čist. Tako da ja se pokušavam držati uvijek tog načela, te etike, i mislim da je to možda pravi put za svakog glumca, pogotovo za mlade glumce koji možda više trebali čitati Etiku Stanislavskog.
0: Smatrate da umjetnici ponekad pristaju na stvari koje ne bi trebali samo da bi ostali vidljivi?
1: Smatram i vidim da ima dosta kolega koji pokušavaju na sve moguće načine, sad ću možda biti grub, preko leševa da prelaze da bi došli do nekog rezultata, ali na kraju kad god dođu do tog rezultata uvijek ih dočeka novi zid. Mislim da čovjek treba biti u sebi ispunjen do kraja i pokušavati svoj rad nekako i svoj neki moralni kodeks koji nosi u sebi plasirati na izvanka, a svi rezultati će u ostalom doći. Na kraju, ja nisam tip glumca koji ću po svaku cijenu raditi sve što mi se kaže, mada obožavam izazove, ali ako se nešto ne slaže recimo sa nekim mojim uvjerenjima, naravno da ću reći da ne pristajem na to. Mada danas, kažem vam, ima dosta glumaca koji ne promišljaju kakvu to odgovornost nosi. Tako da ja biram što ću snimat, kao i također kako ću ulogu napraviti. Ne može niko utjecati na mene ako ja to ne želim. To je, moje ljudsko pravo.
0: Kad govorimo o tome kao o radu, otvara se i pitanje samog sustava i pozicije umjetnika u njemu. Osjećate li da kreativni radnici moraju više dokazivati vrijednost svog rada nego drugi?
1: Sigurno da se moramo dokazivati, jer to pokazuje svaka kritika iza predstave koju mi očekujemo. Ti si možda napravio nešto što si ti mislio u dogovoru sa redateljem, ali to možda neki određeni kritičar nije vidio ili neko od publike koji nije možda pročitao neke znakove kojima smo se mi bavili. I onda ti dolaziš u situaciju da si ti uvijek izložen na nekom nišanu, si uvijek da te svako može kritizirati. Tako da to sigurno ostavlja isto i neke mikrotrije traume na ljude, mada toga mislim da se glumci i umjetnici trebaju što prije oslobađati, jer takva su vremena da nisu neki ni kritičari, a i nemamo neku ni kritičnu masu, iskren da budem ni kod publike, čast izuzecima. Sigurno da je neka veća odgovornost, to da je, zato što uvijek moraš dati više od sebe da bi se, ajmo reći, kao dopao. Ali s ove neke druge filozofske strane, ne trebaš se nekad dopasti ni svima.
0: Koliko odnosi u industriji oblikuju prilike više nego talent?
1: U današnje vrijeme mislim da svaku priliku koju dobiješ moraš iskoristiti. To je jednostavno ono, žargonski rečeno, svaku loptu koju dobiješ moraš je zakucati direktno pod prečku. A talent je opet nešto što nosiš u sebi i što ti niko ne može oduzeti. I jednostavno ja volim uvijek reći da scena sve pokazuje, scena ne može ništa sakriti. Tako da čak i ako neko dobije neku priliku da igra u nekom projektu ili da nema nekog talenta, to će opet vrijeme pokazati i opet ovaj sud, ajmo reći, kritike i publike će reći svoje.
0: Jeste li ikad osjetili da se umjetnike ne shvaća ozbiljno kao radnike?
1: Pa jasno, kako da nisam, to često osjetim, kao što sam rekao malo pre za ovu gospođu što je rekla mom kolegi, pa vas i plaćaju za to. Tako često osjetim da, pogotovo u našim ovim sredinama koje su manje, da ljudi ne doživljavaju da je to neki ozbiljan poziv ili ozbiljan zanat. Pa čak ja mogu reći, evo, u mojoj obitelji svi su vjerovali u mene, ali su uvijek nekako mislili da će to mene proći kao ta gluma, i nemam pojma. I nitko nije vjerovao da ću ja na kraju, recimo, od toga zarađivati plaću, da ću imati posla, da ću moći hraniti obitelj. Tako da ljudi su nekako nepovjerljivi možda prema umjetnosti i prema svemu.
0: U sve to ostaje pitanje osobnih granica i integriteta. Gdje vidite granicu između umjetničke slobode i osobnih vrijednosti?
1: Umjetnička sloboda mora uvijek postojati. Čovjek prije svega mora biti slobodan nekako u sebi i mora postojati, jer inače nema umjetnosti. Ono i u pravljenju, ne znam, neke slike i u pisanju poezije, tako i u glumi, umjetnička sloboda mora postojati. A u nekim okvirima gdje mi trebamo sebe kao zadržati, to je ono kao što sam rekao, treba opet imati neke moralne vrijednosti, neku samospoznaju da bi mogao reći gdje je tvoja granica. Znači, ja sam možda glumac koji neke stvari ću sigurno odraditi s prve, ali sad ako mi neko da neki zadatak koji mi nema smisla, neću se, mislim, pustiti u to sigurno i reći ću da uvijek ima neko ko može to bolje uraditi. Tako da tu čovjek mora samo biti iskren prema sebi.
0: Što za vas znači zaštititi vlastiti integritet kao umjetnika?
1: Po meni moraš imati neki stav, moraš zračiti nekom energijom, razmišljati svojom glavom. S time ćeš pokazati svima, čak i redateljima ili ne znam bilo kojoj produkciji, koji su tvoji limiti i da stvarno daš im odmah nekako do znanja da znaju dokle su tvoje granice i dokle ti želiš raditi. Mislim da je to sve ponaosob, od čovjeka do čovjeka. Ja sam možda sad u nekom zen stanju, pa ovakva pitanja možda i nisu meni najbolje legla, zato što to bi trebalo naći nekog glumca koji je onako možda bijesan, pa bi sad ispoljio sve što mu smeta. Meni više ništa ni ne smeta, tako da ušao sam u neku fazu zrelosti i taj svoj integritet mislim da sam zaštitio koliko mogu i da je to jasno i kolegama i bilo kome sa mnom ko radi. Znači, ne dopuštam da neko na mene viče ako nema razloga, da ne znam, da me vrijeđa na bilo kojoj osnovi, jeli, ako mislim, neke stvari možeš u životu prešutati, ali nekad moraš i odgovoriti. Onda postajemo više ljudi, nismo lignje.
0: Kada biste morali definirati svoje pravo kao umjetnika, što je bilo nepregovorno?
1: Pa ne znam, ja sam od malena u ovom poslu i umjetnost, kao što sam malo pre isto rekao, za mene znači jednu veliku slobodu. I u toj neograničenoj slobodi, bez obzira jer živimo u nekom sustavu, jeli, u sistemu, kako lokalnom, tako i globalnom, mora postojati ta sloboda iz koje se crpi sva ta neka, ajmo reći pod navodnicima, božanska energija koju mi moramo pružiti svijetu. Jer osnova ovoga poziva, kao i uopće čovjeka, je da što više daje da bi mu se dobre stvari vraćale. Tako da ja mislim da je po meni to moj odgovor.
0: I za kraj možda šira slika, uloga umjetnosti u društvu. Može li umjetnost biti alat za društvenu promjenu?
1: Može, ja se slažem da umjetnost mora pomjerati granice, ali nekako u ovoj fazi zrelosti sam sve više razočaran. I mislim da čak i ne postiže se ništa više sa tim. U neku ruku možemo gledati da je dobro govoriti o nekim temama, ali evo sad, ne znam, iz ovih prilika u kojim mi živimo zadnjih 30 godina, mi uvijek imamo maltene jedne te iste teme koje produbljuju samo neke rane ili ne znam, onaj, traume koje su ljudi već onaj proživjeli, a možda bi trebali tu umjetnost usmjeriti ka nekoj pozitivnijoj energiji koja će dizati cjelokupno društvo na globalnom smislu, gdje bi mi trebali možda kao umjetnici više raditi na tome da ne navijamo za nekog u nekom ratu, nego da navijamo da ratovi prestaju. Tako i u svim drugim temama. Mislim da smo, da se umjetnost uvukla taj neki dualitet gdje sve mora biti, ako nisi sa mnom, onda si protiv mene i tako. Nema više one univerzalne umjetnosti koju može prepoznati jedan obični mašin bravar na ulici ili ne znam, ili vozač kamiona, da mu bude jasno kad dođe da pogleda, ne znam, recimo sad Život je san, da mu bude jasno u čemu se tu radi. Danas je to sve nekako zamaskirano i svi traže neke svoje znakove, kao da pokušavaju da, ne znam, prave od publike, gruba je riječ, možda maloumne ljude, ono, ne znam. Tako da ja mislim da umjetnost može i mora to raditi, to je njena dužnost, ali u današnjem vremenu dosta se tih lažnih umjetnika nekako uvuklo i to i vidimo, evo, prepune su nam društvene mreže svega, tako da danas može biti bilo ko umjetnik i sebe nazvati, ali ovi pravi ljudi koji intelektualno promišljaju, a ja mislim da ih ima još na ovom svijetu, oni moraju nekako da nam pomognu svima da izađemo i isplivamo iz ove kaljuže u kojoj smo zapali.
0: Može li glumac kroz svoj rad mijenjati način na koji publika gleda na ljude i društvo, makar u malim pomacima?
1: Naravno da može. Može. Meni je najdraže kad me netko zaustavi i kaže mi da je gledao neku predstavu i da mu je ta predstava promijenila način razmišljanja, pa čak i bilo ljudi koji kažu i život. Ja sam tada došao do nekog saznanja, pa sam izašao, pa sam otišao u prodavnicu, pa mi je kasirka rekla nešto, pa me povezalo sa nekim drugim čovjekom i tako dalje. Bilo je takvih slučajeva. Ja mislim da je da apsolutno ovaj umjetnost i glumački poziv može i treba, to mu je dužnost da pravi neku katarzu kod ljudi kad izlaze iz kazališta. Mi imamo recimo sada na repertoaru jednu predstavu koja se igra i ja nisam u toj predstavi, ali mi je drago radi kolega, jer sve više kad nisi u predstavi, onda slušaš ljude sa strane koji su gledali tu predstavu, kako se zove, Kuća velika, ne može se ona nositi, kad slušaš ljude okolo u Dubrovniku kako pričaju o toj predstavi, pa čak i po Hrvatskoj, onda ti vidiš da je ta predstava napravila kod nekih ljudi nešto, znači nešto im se dogodilo, nešto ih je pročistilo ili ih je podsjetilo na neku svoju traumu ili ne znam, jednostavno ljudima je potrebno da im kazalište im je kao ogledalo. Tako da ja vjerujem u to, ja da ne vjerujem ne bi se bavio ovim poslom. Mislim, gluma jeste zanat, ali također vjerujem da sa svakim naslovom mi nosimo neku odgovornost gdje ćemo pokazati ljudima to neko ogledalo, ajmo reći zrcalo u kojem će se oni ogledati, pa otići kući, ne znam, ono, sretni, zadovoljni, tužni, ne znam, ali nešto mora kod njih probuditi, ili glumačka igra ili kazališna predstava u cjelini.
0: Hvala vam na gostovanju.
1: Nema na čemu, hvala vam.
0: U našoj emisiji govorili smo kao i uvijek o ljudskim pravima, ali kroz kontekst u kojem se rijetko razgovara na taj način. Kontekst kreativne industrije. Kada govorimo o pravima radnika, najčešće mislimo na stabilne poslove i jasno definirane uvjete rada, dok se umjetničke profesije često promatraju kroz prizmu talenta, strasti i osobnog izbora. Naš gost bio član ansambla kazališta Marina Držića, Bojan Beribaka. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Marina Zec. Emisiju pripremila Antonija Erent. Budite s nama i drugi put, jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Premijer Andrej Plenković boravi u Parizu gdje prati veliki vojni mimohod povodom obilježavanja dana pada Bastilje. U Parizu je 22 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko. S obzirom na to da se predsjednik države Zoran Milanović pobunio ideji vlade da na mimohodu sudjeluje Hrvatska vojska. O tome je bilo riječi u Saboru. Marijana Puljak iz centra i Zvonimir Troskot iz Mosta.
2: Po Ustavu vanjska politika se radi u dogovoru između predsjednika vlade i predsjednika države i pozivam ih evo oboje da se konačno dogovore, sjednu za stol i dogovore se što je hrvatska vanjska politika.
3: Sama činjenica da je jučer održan sastanak koalicije voljnih zapravo demaskira našeg premijera. Dakle, mislim da je to izrazito opasno ovo što se radi i da je dobra bila odluka, dakle prije svega javnosti. Dakle, naglašavam sada javnosti koje je 75% ljudi diljem Hrvatske reklo da ne želi bilo kakvo sudjelovanje vojske u takvim mimohodima koji su prije svega jasna geopolitička poruka.
1: U novoj akciji policije USKOK-a uhićeni su poznati nogometaš Dario Šimić. Bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić i HSS-ov potpredsjednik Marin Mikšić. Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom, a Mikšić je, sumnja se, bio posrednik. HSS-ovac obavlja dužnost vijećnika u skupštini Šibensko-kninske županije i predsjednika županijskog HSS-a, ali je jedan od potpredsjednika stranke na nacionalnoj razini. Uhićenje je kratko komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Sudci rade svoj posao, to je to.
5: Jel vas iznenađuje
4: uhićenje? Ništa više ne iznenađuje.
1: HSS je nakon uhićenja Mikšića najavio pokretanje postupka utvrđivanja njegove političke odgovornosti. Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split, Zagreb i Rijeka 32, u Osijeku je 30 stupnjeva. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer uz više oblaka, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima lokalno izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni, a uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša temperatura zraka uglavnom od 29 do 33 stupnja.
0: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

srce uvijek letjet će. I mladost ova traje samo tren. Naivno još vjerujem.

0: Ovo je Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
2: Dragi slušatelji, dobar dan i dobrodošli u još jedan Leitmotiv. Moje ime je Karla Lešević i u svom zadnjem putovanju na putu iz Splita do Dubrovnika moj glazbeni odabir odveo me u Italiju. Zato danas i vas vodim sa sobom da čujete dvije nove zvijezde talijanske glazbene scene. Riječ je o dvije kantautorice koje su obje sudjelovale na ovogodišnjem Sanremo festivalu i, iako nisu odnijele pobjedu, ostale su u ušima slušatelja. Tako ćemo i mi danas slušati baš njih, a riječ je o Analizi i Dito Nella Pianga. Pa da krenemo odmah s pjesmom Che Fastidio, s kojom se Dito Nella Pianga predstavila na Sanremo festivalu.

Nakon pjesme Che fastidio, što u prijevodu znači koja dosada, prelazimo na analizu i njenu pjesmu Ezibicionista, koja sigurno nikako nije dosadna.

Za kraj ovog light motiva kojim smo vas odveli na malo putovanje u talijansku glazbenu scenu, slušamo još jednom analizu i pjesmu Sinceramente. Uživajte!

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo Boškari, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja Boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na kojoj se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina. Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
3: Vojni mimohod u Parizu u znaku velike podrške Ukrajini. Bivši nogometaš Šimić i HSS-ovac Mikšić uhićeni u najnovijoj korupcijskoj aferi oko nezakonitih dozvola. Trump traži naplatu prolaza Hormuzom. Iran poslao upozorenje američkim saveznicima u regiji. Krenula je završnica svjetskog prvenstva. Prvi polufinalni dvoboj igraju Španjolska i Francuska.
4: Plus Media Servisa.
3: Ja sam Barbara Kraš-Kermenec, dobar dan. Najvećim vojnim mimohodom u Parizu obilježen je dan pada Bastilje. Među tisućama vojnika bili su i hrvatski specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko, a cilj je bio prije svega Rusiji i SAD-u pokazati snagu i zajedništvo Europe i iskazati podršku Ukrajini. Uoči nacionalnog praznika francuski predsjednik okupio je na sastanak čelnike koalicije voljnih, na kojemu su dogovorene dvije ključne stvari: početak zajedničkih vojnih vježbi i pokretanje protubalističke koalicije.
5: Dan uoči spektakularnog mimohoda održanog između Slavoluka Pobjede i Trga Concorde, Emmanuel Macron je najavio da kreću vježbe članica koalicije voljnih koji Ukrajinu pod ruskom agresijom podupiru vojno.
6: Donijeli smo odluku o vježbama koje će se održati u nadolazećim mjesecima. Biće raspoređene u zemljama koje graniče s Ukrajinom kako bi se potvrdili naši planovi i pokazalo da smo spremni, odlučni i vjerodostojni na kopnu, u zraku i na moru.
5: Tema sastanka bila su i sigurnosna jamstva za Ukrajinu, ali i pokretanje protubalističke koalicije u kojoj bi sudjelovale Ukrajina i 9 europskih zemalja, što bi bila jeftinija opcija od oslanjanja na skupe američke sustave Patriot, britanski premijer Keir Starmer.
7: Moramo razraditi jasne planove za multinacionalne snage za Ukrajinu, koje se sastoje od više od 25 zemalja, spremne za raspoređivanje u roku od nekoliko dana, kako bi pomogli osiguravanju mira jednom kada se postigne primirje.
5: A Macron je dopustio Ukrajini proizvodnju francuskih krstarećih raketa, precizno vođenih bombi i presretačkih raketa za protuzračnu obranu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
8: Želim zahvaliti Francusku na spremnosti ove godine podrži Ukrajinu dodatnim sustavima protuzračne obrane i osobno zahvaljujem Emanuelu na spremnosti da osigura licence. Ovo je ozbiljan korak naprijed. Asterix kalap rakete će biti od velike pomoći.
5: Na sastanku koalicije voljnih bio je i premijer Andrej Plenković, čiju izjavu prenosi HRT.
9: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu.
5: Dan nakon, veliki spektakl i vojna parada koja se pratila diljem svijeta. Posljednja koju je predvodio Macron, a koju je posvetio europskim saveznicima i zemljama koje podupiru Ukrajinu. Ukrajinu. Sudjelovalo je 6800 vojnika, 98 zrakoplova, 33 helikoptera i 193 konjanika. Najveći je to mimohod od Drugog svjetskog rata. Na Hrvatsku su predstavljala 22 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko, budući da je predsjednik Zoran Milanović odbio poslati vojnike.
9: Drago mi je da su postrojbe, odnosno predstavnici antiterorističke jedinice Lučko, dakle naši policajci, jedne od postrojbi iz Domovinskog rata, sudjelovali. Vidjeli ste da su bili među prvima koji su predstavljali strane oružane snage. Sve skupa mi djeluje jedan vrlo dobar i solidan dan, dan veliki za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu, upravo tamo gdje treba biti.
5: Za Media Servis, Andreja Marić.
3: A predsjednik Zoran Milanović na mimohodu Pariz nije pustio pripadnike Hrvatske vojske, te se još jednom pokazalo da on i premijer nemaju isti pogled na hrvatsku vanjsku politiku. O tome su u Saboru govorili Marijana Puljak iz Centra i Zvonimir Troskot iz Mosta.
10: Po Ustavu vanjska politika se radi u dogovoru između predsjednika vlade i predsjednika države i pozivam ih evo oboje da se konačno dogovore, sjednu za stol i dogovore se što je hrvatska vanjska politika.
11: Sama činjenica da je jučer održan sastanak koalicije voljnih zapravo demaskira našeg premijera. Dakle, mislim da je to izrazito opasno ovo što se radi i da je dobra bila odluka, dakle prije svega javnosti. Dakle, naglašavam sada javnosti koje je 75% ljudi diljem Hrvatske reklo da ne želi bilo kako sudjelovanje vojske u takvim mimohodima koji su prije svega jasna geopolitička poruka.
4: Media servis Vijesti plus.
3: U novoj akciji policije i USKOK-a uhićen je bivši nogometaš i reprezentativac Dario Šimić pod sumnjom na nezakonito dobivanje dozvola za kamp u Tisnom. Uz njega uhićena je i bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, koja se tereti da mu je dozvole nezakonito i izdala. Neslužbeno se doznaje da je među uhićenima i HSS-ov potpredsjednik i poduzetnik Marin Mikšić. Njega se sumnjiči da je bio posrednik između Šimića i Livljanić, koja je, dodajmo, zbog ilegalnog izdavanja dozvola poduzetniku Zoranu Pripuzu i još trojici poduzetnika na otoku Murteru već uhićena 2023. Šimićev odvjetnik Ivan Stanić.
12: Ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas, za što je danas doveden ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju. Sadržaj dokazne radnje je kao takav i reguliran zakonom, znate sami da o tom sadržaju mi govoriti ne smijemo, ali gospodin Dario Šimić u cijelom svom životu nije učinio ništa nedopušteno. Mislim da u ovom konkretnom slučaju u nikakvom istražnom zatvoru mjesta nema. Gospodin Šimić je takav profil osobe, čovjeka, sportaša gdje doista nema razloga da ga iko upućuje u istražni zatvor zbog bilo čega.
3: Mikšić je potpredsjednik HSS-a i obavlja dužnost vijećnika u Skupštini Šibensko-kninske županije i predsjednik je županijskog HSS-a. Stranka je najavila da će predložiti mirovanje svih njegovih stranačkih funkcija. Uhićenja je kratko komentirao i ministar pravosuđa Damir Habijan.
13: Sudske rade svoj posao, to je to. Ništa više ne iznenađuje.
3: Dodajmo i da se oglasio USKOK koji je u priopćenju naveo da neće predložiti istražni zatvor ni protiv jednog okrivljenika jer kažu za to nije bilo osnove.
4: Media servis Vijesti plus.
3: U Saboru je danas popunjeno mjesto viceguvernera HNB-a, dok se u sabornici raspravljalo o DP-ovom prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini.
14: Nakon što je Odbor za financije i državni proračun obavio razgovor sa svih pet kandidata za mjesto viceguvernera, pozitivno mišljenje dao je samo dosadašnjoj viceguvernerki Ivani Jakir-Bajo. Ona je izglasana na Odboru za izbor i imenovanja. Iz SDP-a i Možemo su tražili da se uz Jakir-Bajo, unatoč tome što nije dobio podršku, glasa i o njihovu kandidatu zastupniku Borisu Lalovcu, što je HDZ odbio. SDP-ov Arsen Bauk.
15: On je u svojim odgovora na pitanje demonstrira ono što na terenu demonstriraju Messi, Jamal, Mbappe i Harry Kane zajedno. On nije dobio povjerenje kluba HDZ-a. ali uostalom nije on klubski igrač, on je pokazao da on reprezentativni igrač, to na najvišem nivou.
14: A u sabornici je na dnevnom redu bio prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini na prijedlog Domovinskog pokreta. U ime predlagatelja Ivan Penava.
16: Ova rezolucija vrlo jasno ukazuje na odluke bivših međunarodnih predstavnika koje su narušile ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnog naroda, izravno odstupajući od Washingtonskog i Daytonskog sporazuma. Detektiraju se i pozdravljaju napori Vlade Republike Hrvatske koji su doveli do dodjele kandidacijskog statusa Bosni i Hercegovini. Jedan odmjereni akt brige o našem narodu, brige o razvoju demokratskih standarda i opstanka i razvoja susjedne nam države do koje nam je stalo.
14: Nezavisni Nino Raspudić rekao je da dokument još jednom pokazuje svu slabost, impotentnost i izdajništvo hrvatske vanjske politike.
17: HDZ odustaje od potpuno racionalnog zahtjeva za hrvatsku izbornu jedinicu za izbor svih političkih razina, a ne samo predsjedništva. Da HDZ odustaje od korištenja mehanizma veta kad se donose po Hrvate štetne odluke. Budite barem pošteni prema Hrvatima u BiH i recite im glasno jasno ono što je Frka Petešić natuknuo na sastanku. Ili neka sele, kaže ima, a u Hrvatska može mi u ljudi još primiti, ili neka se asimilire.
14: Nevenko Barbarić, zastupnik HDZ-a iz BiH, podržava ovaj dokument.
18: Dokument, dakle, podržavam, u njemu nema ništa što nije u interesu Hrvata u Bosni i Hercegovini, nema ništa što bilo koga vrijeđa, omalovažava ili ugrožava.
14: Mostov Nikola Grmoja kaže da je prijedlog rezolucije imao političku snagu, ali ju je HDZ ugušio.
19: Od prvotne rezolucije koja je bila jasna, dobili smo razvodnjeni tekst, jednu bevandu koja ne nudi ništa što već ne postoji. Hrvatski nacionalni interesi, a pogotovo konstitutivnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, nisu niti smiju biti valuta u karijeri Andreja Plenkovića koji se ne želi zamjeriti nikome.
14: Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
3: A Hrvatski sabor u srijedu će raspravljati o prijedlogu DORH-a za skidanje imuniteta zastupniku SDP-a Borisu Piližoti zbog kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece. Detalji nisu poznati, a nije ih iznio ni Piližotin stranački kolega Arsen Bauk, koji je novinarima rekao da je Piližota tražio povlačenje sa svih stranačkih funkcija.
4: Medija servis Vijesti plus.
3: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković komentirao je slučaj ograđene plaže na riječkoj Kostabeli koju, prema riječima Mostovog zastupnika Marina Miletića, hotel naplaćuje građanima. Butković podsjeća da se radilo o koncesiji od 30 godina koja je izdana prema zakonu donesenom u vladi SDP-a, a da se ona može raskinuti jedino ako se dokaže da hotel naplaćuje korištenje plaže.
20: 15 zatvorenih koncesija koje imamo u Hrvatskoj još uvijek, uglavnom su takve koncesije donosile županije. Ovdje je donijela vlada 2015. godine koju je vodio Milanović. Mi smo napravili nekoliko nadzora, radimo ih još. Tamo se ne smije naplatiti korištenje plaže. To ne postoji.
3: Stigao je odgovor Mostovog Marina Miletića.
21: Posjedujem video zapis, zvučni naravno isto, čovjeka od kojeg je Hilton tražio da plati dolazak na plažu. Dakle, čovjek je došao riječan na recepciju, pokušao se okupati i tu su mu objasnili da može ako plati. Posjedujem nekoliko računa riječanima kojima je plaćen, dakle morali su platiti račun da bi mogli doći se okupati.
4: Medija servis Vijesti plus.
3: Nastavlja se sukob na Bliskom istoku. Amerikanci su izveli novi udar na koji je Teheran uzvratio dok obje strane prijete blokadom Hormuza. Za to vrijeme Ukrajina nastavlja sa svojom kampanjom dugometnih sankcija protiv Rusije.
7: Američko centralno zapovjedništvo objavilo je kako su izveli novi petosatni val napada na Iran. S druge strane, Ujedinjeni Arapski Emirati izvijestili su o iranskim raketnim napadima na dva njihova tankera u Hormuškom tjesnacu, pri čemu je poginuo jedan član posade. Zbog sve veće aktivnosti Irana u tjesnacu, Trump vraća blokadu samo za iranske brodove i one koji posluju s Iranom, a od ostalih će tražiti 20% naknade za sav teret koji prolazi Hormuškim tjesnacem.
22: Želim da nam se troškovi nadoknade, jer štitimo vrlo bogat dio svijeta. Trošimo novac i zato ćemo dobiti naknadu troškova za pružanje zaštite. Štitimo zemlje kojima pomažemo. To su primjerice Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar i Bahrein. Usput su tu i druge zemlje poput Kuvajta i još nekih.
7: Ipak Trump vjeruje kako je dogovor s Iranom i dalje moguć. S druge strane, na najavljenu blokadu Tehran je odgovorio:
0: Oružane snage Islamske Republike Iran oštro će reagirati na svako ometanje ili nesigurnost prolaska komercijalnih brodova i tankera od strane agresivne banditske američke vojske izvan iranskih određenih ruta i bez vojnog odobrenja. Snažne akcije korpusa Islamske revolucionarne garde i vojske Islamske Republike Iran posljednjih dana dokaz su ove tvrdnje,
7: rekao je glasnogovornik Iranske revolucionarne garde Ebrahim Zolfagari, koji se obratio i susjednim zemljama saveznicama SAD-a.
0: Čelnici zemalja regije upozoreni su: svaka suradnja s Amerikom i logistička podrška agresivne vojsci te zemlje smatra se ratom protiv suvereniteta i nacionalne sigurnosti Irana, a u slučaju širenja rata u regiji, plamenovi rat obuhvatit će sve zemlje u regiji.
7: Za to vrijeme Ukrajina nastavlja sa svojom kampanjom sankcija dugog dometa. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na X-u je napisao kako je pogođena rafinerija nafte otprilike 1300 km od prve crte bojišnice. Uz to pogođena je i rafinerija u Krasnodarskoj regiji, a nastavljeni su i napadi na rusku flotu i sjene. U Azovskom moru pogođena su tri tankera, a u LNG-ku tanker i patrolni brod. Zbog sve češćih napada na brodove Rusi mijenjaju rutu plovidbe i Azovskog mora, doznaje Reuters. Dodemo kako je ukrajinski parlament prihvatio ostavku premijerke Julije Sviridenko, na čije bi mjesto prema Kiev Independentu trebao sjesti izvršni direktor energetske tvrtke Naftogaz Serhij Korecki. Za Media Servis, Jura Koprek. Sport.
1: Približava nam se kraj svjetskog nogometnog prvenstva. Na turniru su preostale četiri najbolje momčadi koje će u polufinalu odmjeriti snage i probati izboriti borbu za titulu.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
1: Prvi susret između Francuske i Španjolske na rasporedu je večeras u 21 sat. Drugi dvoboj igra se sutra u istom terminu, a snage će odmjeriti Engleska i Argentina. Za Media Servis bivši hrvatski nogometni reprezentativac i trener Nikola Jurčević o polufinalistima je rekao:
23: Ja mislim da nas čeka spektakularno prvo polufinale danas, naravno i sutrašnja utakmica će biti izuzetno zanimljiva i mislim da se tu radi ipak o ponajboljoj reprezentaciji na ovom svjetskom prvenstvu, tako da može se čak reći da su zasluženo te četiri momčadi u polufinalu.
1: Jurčević je zadovoljan viđenim na mundijalu, ali poručuje kako kriterij suđenja i dalje ne shvaća.
23: Što se tiče dojma svjetskog prvenstva, ako pričamo o samim utakmicama i kvaliteti igre, meni je dojam jako pozitivan. Vidjeli smo puno vrlo dobrih utakmica i nekolicinu utakmica koji su bili pravi spektakl sa puno preokretom, tako da s te strane sve je jako dobro. A imamo sada i tu drugu stranu što se tiče suđenja, pa rekao bih ovako, puno čudnih odluka, puno nekih konfuznih odluka, vrlo teško mi je uloviti do kraja koji je tu pravi kriterij aktiviranja vara ili odluka vara i sudaca.
1: Pitali smo i građane za koga navijaju, te koga bi htjeli vidjeti da podigne pehar.
24: Pa nemam simpatije prema nikome da ih volim, ali po meni je možda korak ispred ostalih Francuska.
25: Pa definitivno bi više voljela da neko s europskog kontinenta osvoji najveću nagradu, a osobno moj favorit je Španjolska.
26: Ja sam fan malog Mesija, tako da vidim njega u finalu i želim njemu da osvoji svoje drugo svjetsko.
27: Slažem se sa kolegom, svi favoriti naši su ispali i definitivno Argentina.
28: Želim da osvoji Španjolska.
1: Za kraj recimo, susret za broncu na rasporedu je u subotu u 23 sata, dok se finale igra u nedjelju u 21 sat. Slaven Bilić novi je izbornik vatrenih, već dobro poznato lice na klupi reprezentacije, jer je vatrene vodio čak 6 godina, od 2006. do 2012. godine. Prošlo je 14 godina od njegovog posljednjeg vođenja Hrvatske u sklopu europskog prvenstva. Tada je Bilić izjavio nešto čega se sada prisjetio u emisiji Amerikana na HRT-u.
29: Nijedan posao koji budem radio u budućnosti neće biti ni blizu toliko bitan meni osobno kao što je biti izbornik svoje zemlje. I to se ispostavilo. Radio sam na raznim lokacijama, na raznim kontinentima, u ligama, u super ligama, u dobrim ligama, u ovakvim, onakvim, i svugdje sam dao sve o sebe, svugdje naravno nije samo biznis, nije samo posao, nego je i ono što se kaže osobno, tako daješ sve emocije, stalo ti je, ali ovo je nešto drugo.
1: Bili će Vatrene predvoditi već u Ligi nacija, a prvi susret igra se 26. rujna u gostima protiv Češke, dok će prvu domaću utakmicu voditi 3. listopada protiv Engleske. Za kraj recimo kako je reprezentacija pod njegovim kormilom u 65 utakmica ostvarila 42 pobjede, 15 remija i samo 8 poraza. Hrvatski reprezentativac Luka Vušković potpisao je za Albion. Ugovor je potpisao na 5 godina s opcijom produženja na još jednu godinu, a transfer je napravio iz Tottenham Hotspura. 19-godišnji stoper prošao je kroz redove Hajduka, a u seniorskoj ligi debitirao je 2 dana nakon svog 16. rođendana u veljači 2023. godine. Time je postao i najmlađi igrač u povijesti Supersport HNL-a. Recimo kako je u 78 seniorskih klubskih nastupa postigao 16 golova, dok je u 6 nastupa za Hrvatsku zabio 1 pogodak. Za Media Servis, Petra Petrlić.
3: Na kraju ponovimo. Vojni mimohod u Parizu u znaku velike podrške Ukrajini.
2: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
3: Uredila i vodila Barbara Kraškedmenec.
5: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
6: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
8: Telemach Hrvatska traži prodajnog savjetnika u Telemach prodajnom centru. Mjesta rada su Zagreb, Split, Rijeka i Dubrovnik. Prijave traju do 16. srpnja. HG Spot Grupa traži skladištara. Mjesto rada je Zagreb. Prijave traju do 20. srpnja. Ribola traži vozača teretnog vozila. Mjesto rada je Kaštel Sučurac. Prijave traju do 22. srpnja.
6: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, pa će povremeno biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. U Dalmaciji pretežno sunčano, dok će na sjevernom Jadranu u noći i ujutro te ponovno potkraj dana biti lokalnih pljuskova uz prolazno jak vjetar. Na kopnu vjetar uglavnom slab, a na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, ujutro lokalno i bura. Najniža temperatura zraka od 16 do 21, a na Jadranu od 22 do 25, najviše dnevno uglavnom između 29 i 33 stupnja.
2: Media Servis. Najbrža istina.

0: Čovjek čovjeku. Dobar dan, dragi slušatelji, i dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je ovaj put Marina Zec. U današnjoj emisiji govorimo, kao i uvijek, o ljudskim pravima, ali kroz kontekst u kojem se rijetko razgovara na taj način. Kontekst kreativne industrije. Kada govorimo o pravima radnika, najčešće mislimo na stabilne poslove i jasno definirane uvjete rada, dok se umjetničke profesije često promatraju kroz prizmu talenta, strasti i osobnog izbora. Međutim, iza toga stoji konkretan rad, često nesiguran, povremen i podložen različitim oblicima pritiska. Pitanje radnih uvjeta, profesionalnog integriteta, granica i mentalnog zdravlja u tom su prostoru itekako prisutna, ali se o njima i dalje ne govori dovoljno. U ovoj emisiji pokušat ćemo otvoriti upravo ta pitanja kroz iskustvo glumca, kroz razgovor s dramskim umjetnikom Bojanom Beribakom, dugogodišnjim članom ansambla kazališta Marina Držića. Pokušat ćemo približiti kako zapravo izgleda taj posao iznutra i što znači biti umjetnik danas. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Za početak, možda jedno općenitije pitanje, što ljudi najčešće potpuno krivo razumiju u glumačkom poslu?
1: Pa ne znam, ovako, na prvu bih rekao da ljudi možda nekad pomišljaju da to nije baš ozbiljan posao, da nije siguran, pogotovo sigurno ste čuli dosta priča u vezi toga kad neko pokušava upisati akademiju pa ga roditelji odgovaraju i kažu to ti nije siguran posao, nećeš se od toga kruha najesti, je li, ovaj. Tako da možda ljudi doživljavaju da to nije neki kao, ajmo, kao što sam rekao, ozbiljan posao, mada ja to smatram da je naša uloga tipa, između ostalog, i uloga, ajmo reći, kao prosvjetnog radnika. Eto, ovaj, mi pokušavamo sa scene, pogotovo kazališni glumci, da predstavljamo neke komade, jeli, kako klasične, tako i suvremene, koji kod ljudi trebaju probuditi neku katarzu. Tu u našem poslu je dosta prisutno odricanje od nekih stvari koje možda obični ljudi, ajmo reći obični, da sad nekog ne uvrijedim, ali ljudi koji obavljaju neke obične poslove, odnosno kancelarijske ili ne znam, onaj. Mislim da je tu velika razlika, zato što se mi moramo uvijek psihofizički pripremiti i biti spremni u svakom datom momentu. Tako da mislim da je to moj odgovor na ovo pitanje.
0: Dobro. Koliko je teško objasniti nekome izvan industrije što ovaj posao zapravo nosi?
1: Nekad je teško zato što ovaj posao nosi jednu veliku odgovornost. Prije svega, znate, za onu krilaticu show must go on. Ona, tako da ja, evo sad, kao glumac ne mogu sebi baš dopustiti da ne budem spreman u svakom trenutku, a pogotovo takva su vremena kad, kako ja volim da kažem, mi smo postali instant kazališta, instant glumci, jer brzo radimo, moramo biti spremni u svakom momentu pružiti sve najbolje od sebe. Ne znam kako bi to rekao, imao sam jednog kolegu, evo ispričat ću, koji je bio stariji kolega i kasnila mu je plaća u jednom kazalištu i onda je sreo jednu ženu na ulici i kad joj se tako pojadao i rekao da mu kasni plaća, ona mu je na to odgovorila, pa vas i plaćaju za to. Mislim da to možda ovdje nije slučaj, ali dosta ljudi nekad misli da mi možda kao glumci ne zaslužujemo te novce koje krvavo zaradimo, ali sigurno krvavo zaradimo.
0: Osjeti li se da umjetnički rad ponekad romantizira na štetu stvarnih radnih uvjeta?
1: Pa sigurno. Dosta, kao što sam rekao, u ovom instant vremenu dosta se toga romantizira. Na kraju glumci najviše pate, jer uvijek nam je nekako usađeno to da upravo, kao što sam rekao, moramo biti spremni dati sve od sebe za umjetnost, ali nekad novčana sredstva koja primate ne prate taj tok puta, jel? Tako da sigurno da se danas romantizira, sigurno da postoji negdje i neke produkcije koje jako cijene glumačku profesiju i rad, pa tako samim time i podržavaju glumce, ali s druge strane mislim da u većini slučajeva da, romantizira se dosta to.
0: S time dolaze i različiti oblici pritiska koji nisu uvijek vidljivi izvana. Koji su oblici pritiska u kreativnim profesijama o kojima se premalo govori?
1: Pa te neke vrste deadline-a koje uvijek imamo, kad će izaći premijera, pa nekad se skrati proces, jeli, pa da bi se što prije u određenom momentu mogla da izađe predstava, onda te neke traume, mikrotraume koje mi proživljavamo, ja uvijek volim reći da je između ostalog jedan od najvećih ljudskih strahova strah od javnog nastupa. To ljudi možda znaju, ali inače glumački pozivi, bilo koji javni poziv gdje se eksponirate na sceni, mislim da to nije baš lako raditi, koliko god neki mislili u ovom današnjem prezentnom vremenu kad smo po društvenim mrežama vidimo da se svi vole prezentirati na različite načine. Mislim da je što se tiče glumačkog poziva to veoma kompleksno.
0: Što je najteži dio javnog života o kojem se rijetko govori?
1: Pa ne znam, ja to ne mogu baš govoriti, pošto ja snimam svako treće, četvrte godine, ali kolege koje snimaju, s kojim radim i koji su često prisutni kako u filmovima, tako u sapunicama, mogu primijetiti da se nose sa nekom još većom odgovornošću, jer znalo mi se dogoditi s jednim kolegom da sam išao cestom, pa ne mogu da stanjem da prozborim dvije riječi jer ga zaustavljaju na svakom trenutku da se slikaju sa njim. Ja ne znam da li bi to mogao podnositi, mislim da bi bio isto tako ljubazan prema ljudima, ali to je možda neka odgovornost gdje ti moraš biti uvijek raspoložen u svakom trenutku hodajući ulicom. Gluma nosi jednu svoju odgovornost da se moraš ponašati između ostalog potpuno normalno u bilo kakvim uvjetima, a možda nekad ti nije baš dan, možda i ti nekad ustaneš, pa evo ko ja danas ne mogu naći parking pa sam možda nervozan, ali javni poziv je i jednostavno morate se suzdržati i biti svjesni da nosite tu odgovornost.
0: Ali kolegica vas je prepoznala malo prije, ne morate, nije to malo. Osjećate li da se od umjetnika očekuje stalna dostupnost emocionalna i profesionalna?
1: Jednostavno to je samo po sebi odgovornost umjetnika da bude uvijek profesionalan. Naravno, postoji nešto što se zove jedna knjiga koju mi možda na akademijama nekad pročitamo, neki ne pročitaju, koja se zove Etika Stanislavskog. I u etici fino na prvim stranama piše kad se ulazi u kazalište sa svojim kaputom trebaš ostaviti sve svoje nedaće, nevolje, sve što te taj dan ili protekli mjesec, godinu dana mučilo, i jednostavno kad ulaziš na scenu moraš biti čist, emotivno čist. Tako da ja se pokušavam držati uvijek tog načela, te etike, i mislim da je to možda pravi put za svakog glumca, pogotovo za mlade glumce koji možda više trebali čitati Etiku Stanislavskog.
0: Smatrate da umjetnici ponekad pristaju na stvari koje ne bi trebali samo da bi ostali vidljivi?
1: Smatram i vidim da ima dosta kolega koji pokušavaju na sve moguće načine, pa sad ću možda biti grubi, preko leševa da prelaze da bi došli do nekog rezultata, ali na kraju kad god dođu do tog rezultata uvijek ih dočeka novi zid. Mislim da čovjek treba biti u sebi ispunjen do kraja i pokušavati svoj rad nekako i svoj neki moralni kodeks koji nosi u sebi plasirati na izvanka, a svi rezultati će u ostalom doći. Na kraju, ja nisam tip glumca koji ću po svaku cijenu raditi sve što mi se kaže, mada obožavam izazove, ali ako se nešto ne slaže recimo sa nekim mojim uvjerenjima, naravno da ću reći da ne pristajem na to. Mada danas, kažem vam, ima dosta glumaca koji ne promišljaju kako to odgovornost nosi. Tako da ja biram što ću snimat, kao i također kako ću ulogu napraviti. Ne može niko utjecati na mene ako ja to ne želim. To je, moje ljudsko pravo.
0: Kad govorimo o tome kao o radu, otvara se i pitanje samog sustava i pozicije umjetnika u njemu. Osjećate li da kreativni radnici moraju više dokazivati vrijednost svog rada nego drugi?
1: Sigurno da se moramo dokazivati, jer to pokazuje svaka kritika iza predstave koju mi očekujemo. Ti si možda napravio nešto što si ti mislio u dogovoru sa redateljem, ali to možda neki određeni kritičar nije vidio ili neko od publike koji nije možda pročitao neke znakove kojima smo se mi bavili. I onda ti dolaziš u situaciju da si ti uvijek izložen na nekom nišanu, si uvijek da te svako može kritizirati. Tako da to sigurno ostavlja isto i neke mikrotrije traume na ljude, mada toga mislim da se glumci i umjetnici trebaju što prije oslobađati, jer takva su vremena da nisu neki ni kritičari, a i nemamo neku ni kritičnu masu, iskren da budem ni kod publike, čast izuzecima. Sigurno da je neka veća odgovornost, to da je, zato što uvijek moraš dati više od sebe da bi se, ajmo reći, kao dopao, ali s ove neke druge filozofske strane ne trebaš se nekad dopasti ni svima.
0: Koliko odnosi u industriji oblikuju prilike više nego talent?
1: U današnje vrijeme mislim da svaku priliku koju dobiješ moraš iskoristiti. To je jednostavno ono, žargonski rečeno, svaku loptu koju dobiješ moraš zakucati direktno pod prečku. A talent je opet nešto što nosiš u sebi i što ti niko ne može oduzeti. I jednostavno, ja volim uvijek reći da scena sve pokazuje, scena ne može ništa sakriti. Tako da čak i ako neko dobije neku priliku da igra u nekom projektu ili da nema nekog talenta, to će opet vrijeme pokazati i opet ovaj sud, ajmo reći, kritike i publike će reći svoje.
0: Jeste li ikad osjetili da se umjetnike ne sveća ozbiljno kao radnike?
1: Pa jasno, kako da nisam, to često osjetim, kao što sam rekao malo pre za ovu gospođu što je rekla mom kolegi, pa vas i plaćaju za to. Tako često osjetim da, pogotovo u našim ovim sredinama koje su manje, da ljudi ne doživljavaju da je to neki ozbiljan poziv ili ozbiljan zanat. Pa čak ja mogu reći, evo, u mojoj obitelji svi su vjerovali u mene, ali su uvijek nekako mislili da će to mene proći kao ta gluma i nemam pojma. Nitko nije vjerovao da ću ja na kraju, recimo, od toga zarađivati plaću, da ću imati posla, da ću moći hraniti obitelj. Tako da ljudi su nekako nepovjerljivi možda prema umjetnosti i prema svemu.
0: U sve to ostaje pitanje osobnih granica i integriteta. Gdje vidite granicu između umjetničke slobode i osobnih vrijednosti?
1: Umjetnička sloboda mora uvijek postojati. Čovjek prije svega mora biti slobodan nekako u sebi i mora postojati, jer inače nema umjetnosti. Ono i u pravljenju, ne znam, neke slike i u pisanju poezije, tako i u glumi, umjetnička sloboda mora postojati. A u nekim okvirima gdje mi trebamo sebe kao zadržati, to je ono kao što sam rekao, treba opet imati neke moralne vrijednosti, neku samospoznaju da bi mogao reći gdje je tvoja granica. Znači, ja sam možda glumac koji neke stvari ću sigurno odraditi s prve, ali sad ako mi neko da neki zadatak koji mi nema smisla, neću se, mislim, pustiti u to sigurno i reći ću da uvijek ima neko ko može to bolje uraditi. Tako da tu čovjek mora samo biti iskren prema sebi.
0: Što za vas znači zaštititi vlastiti integritet kao umjetnika?
1: Po meni moraš imati neki stav, moraš zračiti nekom energijom, razmišljati svojom glavom. S time ćeš pokazati svima, čak i redateljima ili ne znam bilo kojoj produkciji, koji su tvoji limiti i da stvarno daš im odmah nekako do znanja da znaju dokle su tvoje granice i dokle ti želiš raditi. Mislim da je to sve ponaosob, od čovjeka do čovjeka. Ja sam možda sad u nekom zen stanju, pa ovakva pitanja možda i nisu meni najbolje legla, zato što to bi trebalo naći nekog glumca koji je onako možda bijesan, pa bi sad ispoljio sve što mu smeta. Meni više ništa ni ne smeta, tako da ušao sam u neku fazu zrelosti i taj svoj integritet mislim da sam zaštitio koliko mogu i da je to jasno i kolegama i bilo kome sa mnom ko radi. Znači, ne dopuštam da neko na mene viče ako nema razloga, da ne znam, da me vrijeđa na bilo koje osnovi, jeli, ako mislim, neke stvari možeš u životu prešutati, ali nekad moraš i odgovoriti. Onda postajemo više ljudi, nismo lignje.
0: Kada biste morali definirati svoje pravo kao umjetnika, što je bilo nepregovorno?
1: Pa ne znam, ja sam od malena u ovom poslu i umjetnost, kao što sam malo pre isto rekao, za mene znači jednu veliku slobodu. I u toj neograničenoj slobodi, bez obzira jer živimo u nekom sustavu, ali u sistemu, kako lokalnom, tako i globalnom, mora postojati ta sloboda iz koje se crpi sva ta neka, ajmo reći pod navodnicima, božanska energija koju mi moramo pružiti svijetu. Jer osnova ovoga poziva, kao i uopće čovjeka, je da što više daje da bi mu se dobre stvari vraćale. Tako da ja mislim da je po meni to moj odgovor.
0: I za kraj možda šira slika, uloga umjetnosti u društvu. Može li umjetnost biti alat za društvenu promjenu?
1: Može, ja se slažem da umjetnost mora pomjerati granice, ali nekako u ovoj fazi zrelosti sam sve više razočaran. I mislim da čak i ne postiže se ništa više sa tim. U neku ruku možemo gledati da je dobro govoriti o nekim temama, ali evo sad, ne znam, iz ovih prilika u kojim mi živimo zadnjih 30 godina, mi uvijek imamo malte ne jedne te iste teme koje produbljuju samo neke rane ili ne znam, traume koje su ljudi već proživjeli, a možda bi trebali tu umjetnost usmjeriti ka nekoj pozitivnijoj energiji koja će dizati cjelokupno društvo na globalnom smislu, gdje bi mi trebali možda kao umjetnici više raditi na tome da ne navijamo za nekog u nekom ratu, nego da navijamo da ratovi prestaju. Tako i u svim drugim temama. Mislim da se umjetnost uvukla taj neki dualitet gdje sve mora biti, ako nisi sa mnom, onda si protiv mene i tako. Nema više one univerzalne umjetnosti koju može prepoznati jedan obični mašin bravar na ulici ili ne znam, ili vozač kamiona, da mu bude jasno kad dođe da pogleda, ne znam, recimo sad Život je san, da mu bude jasno u čemu se tu radi. Danas je to sve nekako zamaskirano i svi traže neke svoje znakove, kao da pokušavaju da, ne znam, prave od publike, gruba je riječ, možda maloumne ljude, ne znam. Tako da ja mislim da umjetnost može i mora to raditi, to je njena dužnost. Ali u današnjem vremenu dosta se tih lažnih umjetnika nekako uvuklo i to i vidimo, evo, prepune su nam društvene mreže svega, tako da danas može biti bilo ko umjetnik i sebe nazvati, ali ovi pravi ljudi koji intelektualno promišljaju, a ja mislim da ih ima još na ovom svijetu, oni moraju nekako da nam pomognu svima da izađemo i isplivamo iz ove kaljuže u kojoj smo zapali.
0: Može li glumac kroz svoj rad mijenjati način na koji publika gleda na ljude i društvo, makar u malim pomacima?
1: Naravno da može. Može. Meni je najdraže kad me netko zaustavi i kaže mi da je gledao neku predstavu i da mu je ta predstava promijenila način razmišljanja, pa čak je bilo ljudi koji kažu i život. Ja sam tada došao do nekog saznanja, pa sam izašao, pa sam otišao u prodavnicu, pa mi je kasirka rekla nešto, pa me povezalo sa nekim drugim čovjekom i tako dalje. Bilo je takvih slučajeva. Ja mislim da je da apsolutno umjetnost i glumački poziv može i treba, to mu je dužnost da pravi neku katarzu kod ljudi kad izlaze iz kazališta. Mi imamo recimo sada na repertoaru jednu predstavu koja se igra i ja nisam u toj predstavi, ali mi je drago radi kolega, jer sve više kad nisi u predstavi, onda slušaš ljude sa strane koji su gledali tu predstavu, kako se zove, Kuća velika, ne može se ona nositi, kad slušaš ljude okolo u Dubrovniku kako pričaju o toj predstavi, pa čak i po Hrvatskoj, onda ti vidiš da je ta predstava napravila kod nekih ljudi nešto, znači nešto im se dogodilo, nešto ih je pročistilo ili ih je podsjetilo na neku svoju traumu ili ne znam, jednostavno ljudima je potrebno da im kazalište im je kao ogledalo. Tako da ja vjerujem u to, ja da ne vjerujem ne bi se bavio ovim poslom. Mislim, gluma jeste zanat, ali također vjerujem da sa svakim naslovom mi nosimo neku odgovornost gdje ćemo pokazati ljudima to neko ogledalo, ajmo reći zrcalo u kojem će se oni ogledati, pa otići kući, ne znam, sretni, zadovoljni, tužni, ne znam, ali nešto mora kod njih probuditi, ili glumačka igra ili kazališna predstava u cjelini.
0: Hvala vam na gostovanju.
1: Nema na čemu, hvala vam.
0: U našoj emisiji govorili smo kao i uvijek o ljudskim pravima, ali kroz kontekst u kojem se rijetko razgovara na taj način. Kontekst kreativne industrije. Kada govorimo o pravima radnika, najčešće mislimo na stabilne poslove i jasno definirane uvjete rada, dok se umjetničke profesije često promatraju kroz prizmu talenta, strasti i osobnog izbora. Naš gost bio član ansambla kazališta Marina Držića, Bojan Beribaka. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Marina Zec. Emisiju pripremila Antonija Erent. Budite s nama i drugi put, jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Cosmo Show.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo Alive američkog DJ-a i producenta Griffina. Alive je drugi studijski album američkog DJ-a i producenta u kojem pleše između balada i festivalskih hitova. Ukupno 17 traka nalazi se na albumu, a njega je napravio u suradnji sa glazbenicima kao što su Kygo, Mo, One Republic i mnogi drugi. Stvar po kojoj je album dobio ime, ujedno ga i otvara, a mi ju slušamo u nastavku.

0: slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali live američkog DJ-a i producenta Griffina. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg druženja uz megafon, lijep pozdrav!
1: Ovo je Unidu Radio.